Naaka sa ngalan sa man sa anak sa Dios Espiritu Santo, amin. Dalaygon og makagagahong amahan yes, Lord. Mayang buntag kanim, Lord God. Salamat ning nindot nga kabuntagon, Lord God. Gikan sa mong biyahe, Lord God. Kami magpasalamat nga nakanimo. Gumikan kay kami imong gibindisyonan, ipanalanginan, imong gihatagag hayag ang dalan nga mong ginaagian. Salamat sa Lord God sa mga gracias kinabuhi. Nahangtod karon amo paghihapong napahimos na. Salamat sa mga financial ginagmay nga mong gikinahanglan, Lord God. Kaya musubra na, basin kami po mahikalimot ng anak kanimo, Lord. Salamat sa mga grasya sa material ng mga butang. Grasya sa pagkaon, kahatag, kaligon sa mong panglawas. Kaming adlaw sa Lord God, kami nagpanalangin o nagpangayo po ng anak kanimo. Inot pang Lord God, yung adlaw. Nga ikaw sa Lord God, magahatag, kanamo o kahayag sa among mag-impatong. Ikaw unta Lord God ang maghatag kanamo tamang panghuna-huna para usab sa among gibuhaton nga kini maplastar Lord God mga misyon usab namo ning adlaw. Inat pa ta Lord God nga tibuok adlaw mahimong successful ug kining tanan Lord God amo kining gilauman kay ikaw man ang nagagiya kanamo Lord God. Pangayon sab namo nga na kanimo Lord ang mga panalangin sa kayuhan ngadto sa mga masakiton nga nakaroon sa tagsa-tagsa ka mga balay tambalanan. Kung anaa silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot mga talor gangga sila imong paghihikapon. Aron ilang mga balatian, mga wagtang. Kining tanan Lord God, wa kami lang mahimo kung wala ang pagsalig ng hakan nimo. Amo kining gi lauman, pinagi si mong bugtong anak. Amo ang Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amen o amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen.

0: Mga headlines sa balitang lokal katropa, Tagum City o Tagum District Office, LTO, ipasabot sa publiko ang viral video nga nagkwestiyon sa ilang operasyon. Serbisyo medikal o dental gipadulong sa mga PWD sa Panabo City. 48 anyos gitabangan og kulata, tulo ka kauban sa inom, arestado. Sa balitang international, duha ka piloto patay sa crash sa F4 Phantom Jet sa Nasod, Greece. Sa balitang sports, mga katropa, Alex Iala mapadayon sa Singapore Open, human sa US Open, Asian Games sunod nga tumong. Og sa headlines sa balitang showbiz, Lia Salonga gipasidunggan sa Hollywood Walk of Fame.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Setyembre 7, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita ang buka. Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod nato kini sa Santon Gold via Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas gikan sulod paingon sa gawas, inom da do adlaw og Santon Gold via Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parbasag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Katropa, may pagawas og opisyal nga pamahiag ang buhatan sa Lanyan Transportation Office, LTO Tagum District Office, kalabot sa nag-viral nga video sa usa ka concerned citizen. Kundi nag-question ang ilang lokasyon sa ilang operasyon sa pagpanakop sa Pioneer Avenue, Main Road, ning siyudad sa Tagum sa bilabayang gabi. Pagpaklaro sa LTO nga ang maong operasyon o sa kalihitimo, otorisado o adunay kahusto nga koordinasyon sa iniusang operasyon sa pagpatuman sa balaod, subay matod pa sa Republic Act 4136. Memorandum Circular Number MVL-2026-5314 nga doon na matod pa ay kalabutan sa revised guidelines on improvised duplicate plates o sa kasamtangang balaod sa LTO, lagda, regulasyon o pagpatuman sa mga direktiba. Mahinom naman nga paspas mikatag online o gamiani o lang-laing komento ang Facebook post ni Ms. Elizabeth Pia. Gini ang i-question ang operasyon sa LTO nga sumalapan na nanakop kini sa ngit-ngit nga bahin sa nasangpit nga lugar. Sumalapa sa LTO Tagums ang Pioneer Avenue, Main Road. Gipili din ipatuman ang usaka strategic and operationally justified. Kung asa gikonsidera kini ang dunay paglihok ang trapiko o gidaghanon sa motorista nga mulabay sanglit. Usa kini ka

Amahan na mo kalangitong Dios, salamat kayo nining taknas buntag Lord. Salamat sa laing semana usab nga ni anak kami imong gidala nining laing oportunidad na sab sa among kinabuhi nga kami mahigugma magpasaylo kung magpadayon sa unahan sa pagkabot sa among mga ginamithi mga kalipay nga among gi hanay ng daan kung among makabot na tagamtaman katingos bawan sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya labi na gyud ang pangandoy sa among mga kabataan. Pasaylo kami sa among mga nahimo labi na sa mga nakalabay mga gutlo sa among kinabuhi semana adlaw kundiin mas gipasulabi namo ang paghigugma sa kalibutan o mas gipasulabi namo ang pagmahal sa mga material nga mga butang. Inay nga malipay kami sa imong mga sugo. Inay nga malipay kami sa imong mga pulong. Ginoo, kung karong adlawa makadungog kami sa imong tingog, dili unta magmatig-ah ang among kasing-kasing. Kung karong adlawa makadungog kami sa imong mga pulong, malukmay unta kami. Kung kanunay namong hunahunaon, nga ang tanan nining kalibutan, gikan ug tungod alang kanimo. Wala kami mahimo kung wala ikaw busa. Luyo pa man sa among pagkamasalay po na niya gihapon kami. Nangaliyo po, diya sa imong atubangan, nining laing simana, wa kami masayod kung unsa pa yung mga mahimudangat, mahitabo sa sunod pang mga adlaw. Pero nasayod kami nga anaka kanunay, nagbantay ka namo. Diliunta malimot ang among kasing-kasing sa imong mga kaayo. Diliunta malimot ang among kasing-kasing sa imong mga sa imong kamanggihatagon. Ang among kasing-kasing kanunay nga magpunting diha kanimo, ug mauyon diha kanimo. Dili kami mahilambigit o di kami mahitumpawak nga to sa mga butang kalibutanon nga mo'y makaut-ut ka na mo o makapildi sa among kalag. Kay mag-unsa man kami kung maamo ang kalibutan apan mawala ang among kalag. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa kining tanan, Ginoo among gisalig, gipasalamatan o gihalad diha kanimo pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos. Dias managiusa sa Espiritu Santo Dios nga usahang tud sa kahangturan. Amen.